Ea bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simis semper liberi, et ab boni peribus nascere.

Qui dixi apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, urin ces et dectamen, sed dampi vipers, et sanami privati.